Pimparakatum. Ponch Pimparakatum. Ponch Pimparakatum, Pimparakatum, Pimparakatum. Tuntum, tuntum, tuntum, tum, tum, tum, tum. Ah. Pom pom chikitum, sekatu parkatum, bidikitum, sekatum, takatu paskatum, yukutum, sekitum, sekatu paspatu, gudugudu, lagu, lagu, lagu, lagu. Pom pom chikatum, rakatu paskatum, rakatum, sekitum, takatu paskatum, tum chikitum, rakatu paskatum, rakatum.